0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Тұрар Әлпаевтың орындауында Қазанғаптың күйі Бозжорғаның бөгелек қағуы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Есірдің күйі Ақжарма, орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Роза Рымбаева, Илигай тобының орындауларында халық әні Керім Ауайдай.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні құрбымай жетігенде ойнайтындар. Мәрмәр тобы Назгүл Абибек.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсат Базарбаев, Сәкен Майғазиевтің орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Владимир Петерцевтің әні «Дос керек».

0: Шалқар радиосы.
1: Жең Сидолалының орындауында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған авторлық әні «Сезім».

0: Елордада сағат 7.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтың орындауында Мәменнің күйі, Қаражан ханым.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні қалқа бала орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Жаяу мұсаның әні Ақшашақ орындайтын Рамазан Стамғазы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз

0: 노래엔 귀 기예
1: кет бұғаның күйі сауға орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні үлкен айдай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалому алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Жантай батыр жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жантай батыр жырын Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазбалар қорына 1969 жылы ақмолалық журналист фольклор үлгілерін жинаушы Ғалымжан Мұхатов өткізген. Жинаушының ел арасындағы көнегөз қарттардан жазып алған әңгімесіне қарағанда, жырдың әу бастағы шығарушысы атақты Үмбетей жырауы болған. Үмбетейдің қартайған шағында одан туысы Бапан би Тұраналыұлы естіп жаттап елге таратады. Ұсынылып отырған жыр мәтіні аталған қолжазба негізінде дайындалған. Сонымен Жантай батыр жырын жыршылар Өсербай Сәрсенбаев, Ләззат Жанаманова және Ұлжан Байбосынова орындайды.
2: Ертеде Тұраналы оғлы Бапан дейтін жас би қанжығалы Үмбетей жырауға келіп сәлем беріпті дейді. Тілі оғлы Үмбетейдің шау тартқан кезі болса керек. Қаршадайына жайшаң өскен Бапан қария жыраудың көңіл күйін бірден таниды. Уа ата, ұзақ жасап көпті көрдіңіз. Менің ұлы атам қарт Бүгінбай батырдың серігі Абылай ханның жырауы болған екенсіз. Сарыарқаны жат жұрттан қашан тазартып, Ерейменге елді қалай қондырғандарыңыздан қозғаңызшы депті. Сонда Үмбетей жырау домбырасын құлақ күйіне келтіріп, тебірене ғажайып бір қиқияны жаугершілік жырым былай шерткен екен дейді.

Әл қиса басқыншы торғауыттар көздерінен көк мұнар тау бір-бір ұшып, 10,000 үй көтеріле көшкенмен ұзап кетпейді. Еременнің оң қанатындағы аюлы Ниязға иірілген. Ол күрлеуіт қыпшақ жереді. Бүгінбай қолы Ерейменге олжалық айтты.

0: Әлқисса, Бөгенбай батырлар Ерейменнен қуып жіберген 10 мың үйлі Торғауыт бұл кезде ежелгі жау ел болмайтынның кебіне басып қайта бас көтереді.
1: Айқын тайша

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Жантай Батыр жырының алғашқы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар – Өсербай Сәрсенбаев, Ләззат Жанаманова және Ұлжан Байбосынова. Радиожобаның авторы – Ахан Әбдуәлі. Жауапты редакторы – Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Көшеге қоқыс тастама, өнеге болсын басқаға. Шалқар радиосы. Бұл сіздің радиоңыз.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні секіртпе орындайтын Ардақ Исатаева.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуәлиев.
1: Ахан Абдуәлінің орындауында халық әні Үрей өткен даңсап.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Мәшһүр Жүсіп Көпей. Аманыңда елжіреп, мақтайтында ағайын, алыстамай айналып, жақтайтында ағайын. Ауырыңды жеңілгіп, жоқтайтында ағайын, еркелетіп бетіңнен, қақпайтында ағайын. Жаман атақ бойыңа тақпайтында ағайын, ашыққанда рахым ғып, сақтайтында ағайын, сабыр қалмай сағынып, жүретін де ағайын, есін алып елжірей, білетін де ағайын. Мақтағанды мамыққа бөлейтін де ағайын, алаңсыз сұрап алыстан, жөнейтін де ағайын, сылдыр сөзбен сыбырлап, ертетін де ағайын, ұйықтап жатқан жыланды түртетін де ағайын. Аяқтайса алдымен көретін де ағайын, айтқаныңа қалтқысыз сенетін де ағайын, маңдайдағы күніңді жоқтайтын да ағайын, басыңдағы бағыңа тоқтайтын да ағайын. Адал айтқан ақылды ұқпайтын да ағайын, жаяу жүріп аттыға ұқсайтын да ағайын, кем кетікті бүтіндей жүретін де ағайын, адасқанда аттарын беретін де ағайын, туысқансып түрлісті көретін де ағайын, қылға тізіп қимылды күлетін де ағайын, еріксіз ұстап қолыңнан беретін де ағайын, жолы болып жортқанда жүретін де ағайын, жан қысылса жатырқап үркетін де ағайын, көлгірсініп көз жасын сүртетін де ағайын. Әуел баста аңдамай тартып жүрме сазайын, толып жатыр түрлі сөз қайсы бірін айтайын, түсінсе түйткіл сөзімді улы тілмен шағайын, өскен ордам жамандап жақсыны қайдан табайын, өкпелерге орын жоқ қараңғы еді маңайым, өлмегенер табады өзгерістің талайын. Бір күні қалар ақыр сөздеріміз, өлеміз қаза жетсе өздеріміз. Бұтын өтіп ертең күн таң атуға жетпейді не болуға көздеріміз. Сен бе жанының бәрі дос еді деп, жігіттің жарлы болса өсеуі көп, қолыңнан малың кетсе ешкім күтпес, кешегі бай баласы осы еді деп. Нәпсінің кім құтылар қайыласынан, залалы асып кетер пайдасынан, білімді зерек адам болам десең, қар өзіңді басқаның айнасынан. Не пайда маңдайдағы екі көзден, салмақта ақылыңды қылып безбен, айтыпты Лұқпан әкім өсиет қып, мен білім үйрендім деп білімсізден. Өнерге өзіңді өзің ерте баулы, жастықтың бір күн көшіп кетер аулы, қауіп қатерсіз қайғысыз болам десең, араз боп еш адаммен болма даулы. Балалық өтті кетті басымыздан, көп шығар көрген дәурен шашымыздан, түлкідей таудан қашқан бұлаң етіп, жалған ай өте шықтың қасымыздан. Біреуден соң берем деп борыш алма, басыңды байлауда ғып кілтке салма, кісіден дүние алғаның, құл болғаның, кіріптар өз-өзіңнен болып қалма.

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды
0: 7172. Астана қаласының коды 7172.
2: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Қазанғаптың күйі Ақжелең.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.

Ассаламу ғалейкім, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу Маржан. Сарайшықтың өркениеті атты хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Еліміздің сонау батысында Жайық өзенінің Каспийге құяр сағасына жақын жерде көне тарих куәсі кезінде Қытайдан, Бұқарадан, Тараздан тауар тартқан керуендер жиылып, азан қазан болып, саудасы қызып, хандар қаһарланып, әлемді таң қалдырған бүгінде сары топыраққа көміліп, аспан астында тебінгендей боп, Сарайшық қаласының орны жатыр. Ноғайлы тама былайғы арасында сол жердің Сұлтан Сыйық, Бақ Сыйық, хан қызы екен анасы, бәрі батыр баласы, ханнан кеуіп көрген жоқ, найзасының сағасы деп бабаларының батырлығын айтып, Сүйінбай ақын толғанған еді ау бір кездерде. Міне, құлақ естігенді көзбен көресің дегендей, іссапармен Атырау облысына келіп, Европа мен Азияны бөліп тұрған Жайықтың жағасында тұрмыз. Жанымда атыраулық белгілі журналист, жазушы Өтепберген Әлімгереев, Жарша Тұрлан және ішкі саясаттан көлік жүргізушіміз бар. Бала кезімізде кинода бір қолымен жүзіп бара жатқан Василий Шапаевты қыр басынан пулеметпен атып Жайыққа батырғаны есімізде қалыпты. Бұйра толқындатып ағатын Жайықтың бүгін сабасына түскен кезі деді Өтепберген ағамыз. Сыңарынан айрылған аққудай Еділдің сыңғырын естіп, сұлудың бұрымындай толқындата талай сырды бауырына бүгіп, кемерін керіне бағып көк бола түстес Жайық өзені жатыр. Біз 6 шақырымдай жердегі Сарайшыққа бет алдық.

Әй, талайды туыс қылған, қандас қылған, түрінде талай мейман малдас құрған, сарайшық Еуропа мен Азияның арасын алтын көпір жалғастырған. Бұл жерде даңқы тарап шеткен ебір, дулатып дүниені өткен өмір, дамылдап жатыр мұнда далалдар, тоқтамыс әз Жәнібек мөңке темір. Көтеріп тағдырының талай жүгін, бұл жерде хандар өткен талай мығым, сарайшықта тігіпті ер едіге шолғытып шұбар туын ноғайлының. Көк найза сары садаға сынғандар, есесін жібермеген басынғанға, мәңгілік мекен тауып жатыр мұнда, ой, қасқа жол салып күткен қасым ханда. Алысқан дұшпанының асқаралы, кешеде ел болған біз астаналы, қазақтың елдік бірлік өнегесін осына

0: ертелеп шыққанбыз. Таңертеңгі сағат 9-да Махамбет ауданына тиесілі көне сарайшық қаласының мұражайына жеттік. Мұражай алдында 1999 жылдан мұражай басшылық қызметін атқарып жүрген Махамбет ауданының Қазақстандағы туризмді дамытудың құрметті азаматы, мәдениет қайраткері Молдаш Бердіқұлов ағамыз күтіп тұр екен. Амандық саулықтан кейін бүгінгі күні тарих турасынан үлкен мәселелер көтеріліп жатқанын, Қазақ радиосынан осында арнайы келгенімді айтып, өтеп бірген аға мені таныстырды. Әңгімеміз бірден жарасып, бірінші сұрақта қаланың сарайшық аталуы, сонымен қатар әлемге атының жайылуынан бастауын өтіндім.
1: Қаланың сарайшық аталу себебі 1229 жылы Шыңғыс ханның немересі Батый сарайшықтың үстімен өтіп, мына Қажы-Тархан қаласын жаулап алған. Қажы-Тархан өзіңгі Астрахан қаласы. Содан Еділдің бойыменен 280-300 километрдей көтеріліп, табиғаты тамаша жерден Батый маңғолдарға үлкен қала салдыртқан. Сол кезде маңғолдар бұны сарай Бату деген, яғни Батыйдың салдырған сарайы деген. Батый Европаны жаулап, орыс князьдарын түгелдей өзіне бағындырғанда, оған ағайындары жеңісімен құттықтап 12 қанат алтынды алған ағашы сыйлаған. Сол күннен бастап сарай Бату Алтын Орда деп атала бастаған. Сол кезде маңғолдар бұны сарай деген, а сарайшықты сарай жұп деген. Жук маңғолша кіші деген сөз. Мынау үлкен сарай, мынау кіші сарай деген сөз. Кішкентайды естігесін енді орыстар чик қосады. Маңғолың жук деп жүр, орысың чик деп жүр, қазекең жук пен чик не қылсын алғанда өздеріне қайқайған ғой. Анау үй, үйшік, қала, қалашық деп кішірейтеміз ғой. Сарай, сарайшық деген сөз, кіші сарай деген сөздің мағынасын білдіреді. Сарайшықтың атағы бүкіл әлемге жайылғаны ол ерте заманнан басталған. Кезінде сарайшықта 100-ден астам хан хандық құрған. Мына 17 метр биіктікте қойылып тұрған ескерткіш сол қандардың да рухын кейін ұрпаққа жеткізейік деген мақсатта қойылған ескерткіш.
0: Жомарт жүрекке иман қонады. Жомарт қолға лашын құс қонады демекші, әсем мұражайдың жасалуы кімдердің бұрындық болуымен қай жылдары қолға алынды?
1: Ал бұның проектісін түсіп архитектурасын дайындап, бүкіл құрылысына спонсорлық көмек ұйымдастырған сол кездегі облыстың әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің өзі. Құрылыс 99 жылы 2 майда басталды, 2 сентябрьде аяқтадық, ашылу құрметіне елбасшысының өзі келді. Халық алдында сөз сөйледі, дағды бойынша шапан жауып бата бергіздік, шығып баратқанда нұреке бір естелікке қолтаңба қалдырып кетіңізші деп мына кітап ұсынғанымда мынау жазғаны. Тау шайқалса да, тарих шайқалмайды деген халқымыз. Осы мұражай есіміз жинап, тәуелсіз ел болып, ата-бабамызды еске алудың дәлелі. Жас ұрпақ тарихтан өнеге алып, қазақ елін кең байтақ жерін сүйіп өтсін, барлығыңа жақсылық тілеймін. Президент Назарбаев деп қолын қойды 99 жылы 3 сентябрьде келгендегісі.
0: Аға, мына қатар-қатар тұрған құлпытастардың тарихына да тоқтала кетіңіз.
1: Сарайшықтың жерінде 7 ханның сүйегі жатыр. Мына 7 құлпытас сол 7 ханға қойылған құлпытас. Мөңке Темір, Тоқтағу, Жәнібек бұлар үшеуі де Алтын Орданың қандары. Маңғолдар Жошыдан тараған ұрпақтары. Бұл жерден даңқы тарап шеткен өмір, дулатып дүниеден өткен өмір, дамылдап жатыр мында далылдары, Жәнібек, Тоқтағу мен Мөңке Темір деп жазып жүргендігі содан. Алтын Орда ыдыраған кезде көптеген уақ хандықтарға бөлініп кеткен. Сол кезде сарайшықта Ноғай хандығы құрылған. Әмірқас Ноғай 1447 жылы хандықтан кеткен. Ноғайдың атақты батыры Едігенің туған немересі. Тағдырдың тартсадағы талай жүгін, бұл жерде хандық құрған талай мығым, осында көтеріп те ередіге шұбалтып шұбартуын Ноғайлының деп жазатындығы содан.
0: Бұқара жұрттың азығы, дүйім елдің қазығы болған Қасымхан қай жылдары сарайшықты Қазақ хандығының астанасы деп жариялады?
1: Қасымхан қазақ, бұл әз Жәнібек ханның баласы. Бүгісі 1511-ден 18 жылға дейін хандық құрған, шамаменен 1513 жылдары Қасымхан сарайшықты Қазақ хандығының астанасы деп жариялаған. Ол кезде қаланың ұзындығы 6 километрге, ені 4 километрге дейін созылған, ал Қасым ханға қарайтын халықтың саны миллионға жеткен, армиясы 100 мыңға дейін жеткен. Елді ел етіп, қазақтың атағын әлемге жайып, басын қосып, біріктіріп, басқа ұлттармен ұлт ретінде теңестіріп, атағын әлемге жайған Қасым хан, тарихта Қасым ханның қасқа жол дейтін атақпен қалған адам. Көк найза сарысада қасынғандар, есесін жібермепті басынғанға, мәңгілік мекен тауып жатырмын да, қасқа жол салып кеткен Қасым хан да, алысқан жауларынан асқан әлі, әуелден ел болған біз астаналы. Қазақтың елдігі де, бірлігі де, шынында Қасым ханнан басталады деп жауап жүргендер содан.
0: Дүние желдей бағасыз, өмір күлдей бағасыз депті. Ғұлама Хорезмиш, осында жеті ханның сүйегі жатыр дедіңіз. Соңғы жерленген хан туралы мәлімет берсеңіз.
1: Ең соңғы жерленген хан Жүсіп, Жүсіп өзі мұсылман дінін қабылдаған, ал інісі Исмаил орыстарын дінін қабылдаған. Жүсіп орыстармен болған шайқаста қайтыс болған. Жүсіп өлгеннен кейін бұлардың тұқымы түгелдей орыстарын дінін қабылдап кеткен. Ана орыстарда династия Юсуповы, князь граф Юсуфтар дейтін бар, кезінде Распутинді өлтіретін. Соның арғаталар мына Жүсіптен кеткендер Юсупов болып жүргендер солар, Исмаилдан кеткендер Исмаил болып жүргендер солар.

0: сарайшықтың әлемге аты таралуының басты себебі сонымен қатар қаланың көлемі қанша шаршы жерді алған кезінде.
1: Сарайшықтың атағы әлемге жайылып тұрғанда дүниежүзін аралап жүрген көптеген саяхатшылар осы сарайшыққа келетін болған. Олардың көпшілігі өздерінің ғылыми еңбектерінде, естеліктерінде сарайшықтың қандай қала болғандығы жөнінде жазбалы деректемелері бар. Солардың суреттеуіне қарағанда 14-ші ғасырдағы сарайшықтың жалпы көрінісі мынандай. Қасым ханның кезінде қаланың ұзындығы 6 километр, ені 4 километрге дейін созылған деп. Ал қаланың атағының әлемге жайылып тұрған себебі, қала кезінде Европа, Азия, Индия, Түркия, Монголия, Қытайды байланыстырған Ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі қалалардың бірі болған.
0: Шетелдерден саяхатшылар көп келген деп қалдыңыз. Солардың естелік жазбалары сақталған ба?
1: 14-ші ғасырдың аяғында осында ағылшынның саяхатшысы Дженкинсен дейтін кісі келіпті. Ол кісі бір естелігіне былай деп жазады. Батыста Парижді көру таңсық екен, шығыста сарайшықты көру таңсық екен. Сол құмарлықпен сарайшыққа келіп, көлігімнің болмай қалуына байланысты жартайдай тоқтап қалдым. Сонда менің байқағаным дейді, бұған айына 300-ден астам керуен келеді екен дейді. Қала үлкен сауданы орын екен. Іздеген затыңның бәрі бар. Қытайдың жібегі керек пе, Иран мен Парсының кілемі керек пе, арабтың арғымағы керек пе, жылқының өті, құстың сүті жоқ, қалғанның бәрін табасын дейді. Ал кеше Совет үкіметінің кезінде сарайшықтың тарихын негізінен орыс ғалымдары зерттеген. Олар тапқан заттарының көпшілігін алып кеткен. Ол заттар қазір Саратовтың музейінде, Астраханьның музейінде, Москвада Галкин дейтін үйінде тұр. Ал бізден араласқан мына Мұстажап Намазғалиев дейтін ағамыз осында мектепте тарих пәнінен сабақ берген, әуелі мектептен бұрыш ұйымдастырып, одан кейін ауылдық музей ашып көрді. Осы кісінің басынамасымен осы тақырып қозғалды. Сондықтан еңбегін елеп, бір стенді қалдырып тұрғандығымыз содан.
0: Мынау макет сол кездегі қаланың көрінісі екен. Қандай негізден алынған?
1: Ғалымдардың, археологтардың, зерттеушілердің айтуына қарағанда 14-ші ғасырдағы сарайшықтың жалпы архитектуралық құрылысы осындай қала болған. Қалаға ең бірінші шетелден арабтың атақты саяхатшысы Ибн Батута дейтін кісі 1334 жылы келіп, қаланы аралап, ол кісі өзінің өмірлік саяхат дейтін кітабына мынандай естелік жазып қалдырыпты. Ол кісі былай деп жазады: «Мен дейді дүние жүзінің бәрін араладым дейді. Сол аралаған қалаларымның ішінде сарайшық қаласы Бағдаттан кейінгі дүниежүзіндегі ірі қалалардың бірі екен дейді. Сол Бағдаттағыдай бұнда да қайықтардан жасаған көпір көрдім. Қалада ханның сарайы бар екен, 4 мешіт бар екен, өте көптеген қонақ үйлер бар екен дейді. Бірақ мен оларды көріп таңғалған жоқпын. Менің таңғалғаным, жер шарын шарлап жүргенде көрмеген қызықтың көкесін сарайшықтан көрдім. Бұнда су әрбір үйге өзі барады екен дейді. Су әрбір үйге өзі барады деп тұрғаны 14-ші ғасырдың ортасында сарайшықта водопровод болған, әрбір үйге су құбыры жүріп тұрған. Оның турбалары қыштан жасалған керамикалық турбалар болған. Ол турбаларды қазбадан таптық. Сарайшықта полный канализация болған. Мынау канализацияның турбасы.
0: Қазақ халқында өркениет болмаған. Біз бұларға бәрін үйреткен бізде көкедау кезінде аспан көзді мүшіріктер. Мұра жатқан плита тастар, құмыралар, асыл заттарға тоқталыңыз.
1: Қаланың орнын әр жылдары қаздырып қатырмыз. 99-шы жылы жердің астынан 2 этажды 45 бөлмелі қонақ үйдің 2-ші этажын шығарды. 2000-ші жылы соның 1-ші этажын қаз. Қасынан 13-ші ғасырдың моншасын тапты. Табанына кәпіл сияқты тастар төселген, бояулары сол күйінде сақтаулы тұр. Канализация септигі ішінен сол кезде пайдаланған шылапшындарына дейін шықты. Құдық табылды. Құдықтың 7 метрдей тереңдігіне барғанда бір құмыра қасынан кесе шықты. Құмыраның қасиеті: таңертеңгі бояуы бір бөлек, түстегі бояуы бір бөлек, кештегі бояуы бір бөлек болып құбылып тұрады. Бір жақ бүйірінде бұған адамның көз жасы құйылмасын деген арабша жазған жазуы бар. Ал кесе дүниежүзінде табылған екінші зат деді. Біреуі Мысырдан, екінші бізден шығып тұр. Кесенің қасиеті сол: ішінде құйған тамаққа усал жіберсе, кесенің бояуы сол бойды өзгеріп қоя береді. Бұл заттар дүниежүзінде өте сирек кездесетін заттар. Сондықтан 2000 жылы 18 сентябрьден бастап бұл заттар Астанадағы президенттік музейге алдырылды. Басқа да уақыт негендермен бірге. қаланың орын 96-тан кейінгі тапқан заттарымызды осы көрмеге қойып ұйымдастырып тұрмыз. Одан бұрынғыларының көпшілігін сол кезде қазғандар алып кеткен. Мына төңкеріліп атқан табақша, мына тұрған құмыралар 14-ші ғасыр сарайшықтың өзінде салған ыдыстар. Жердің астына жатқанына 6 жыл болған, шығарғанымызға 8 жыл болды. Бояулары сол күйінде сақтаулы қалған. Мынау майшам қоятындар, әр жерге қойып сілесуші қоятын болған. Мынау майшамды үйдің ішінде жүргенде қолдарына ұстап алып жүретіндер.
2: Ай, қарарсыз болған досыңнан, қарарсыз болған досыңнан, қадар

0: аға, қаланың шапқыншылыққа ұшырауы талқандалуына керек.
1: Қаланы 1580 жылы орыстың патшасы Иван Грозный қазақтар жіберіп қираттырған.
0: Мынау әсем сарай көрінісі, сүйкімділіктің сиқырын ұзын кірпіктерінен іздеткен қайыққа мінген қыз нені аңғартады?
1: Әз Жәнібек ханның ең сүйікті қызы көбінесе осы сарайшықта болған. Сол қызына арнап сарайшықтың күнбатыс жағынан жасанды көл жасатқан. Көлдің суын 15-20 күн сайын ауыстырып тұрған. Ауыстырған сайын көлдің бетіне қайықпенен жүріп секерсебеді екен дейді. Секерсебетіні су не ғұрлым тәтті болса, аққу соғұрлым көп отыратын болған. Сондықтан да бұл көл тарихта аққу көлі, кейде секер көл дейтін атақпен қалған. Көлдің сайын арттырайын, халықтың келуін көбейтейін, атағымызды әлемге таратайын, бұл жерді тірі жұмаққа айналдырайын деп әз Жәнібек хан қызына алтындалған қайық жасап берген. Құс келіп қонып жатыр дара суға, қимады секер көлден әрі суға, табысқан табиғаттың тамаша сай, көлге аққу, аққу көлге жарасу да, көк жиек көлдің бетін көмкереді, осы мет сұлулыққа ең керегі, мөлдір көл аққу менен алтын қайық, көзіңе елестетпей ме ерте келді деп жазып жүргендігіміз содан. Ханның қызы алтындалған қайығына мініп аптасына екі рет серуенге шығады екен дейді. Ол серуенге шыққан күні жұрттың көпшілігі көлдің жағасына келетін болған. Алтындалған қайықты көреміз, ханның қызын көреміз деп. Ханның қызы да қарапайым болған. Қайықта бос орын бар ма, отыр жүр бірге қыдырайық деп кезектестіріп мінгізеді екен дейді. Қайығында келе жатып сарайшықтың саздары қаңқылдайды, қаздары су сұраса бал береді біздің елдің қыздары деп тұрып әндетеді екен дейді. Сөйтіп халқының сүйіктісіне айналған ханның қызы енді бір айдан кейін сатам деп бүкіл жасауын жасап отырғанда 14-тен 15-ке қараған шағында бір түнде қайтыс болған. Хан халқына хабар беріпті: халқым, қайғыма ортақтасқандарыңды сездім, оларыңа көп-көп рахмет, қызымды бір айдан кейін жерлейім деп айтты дейді. Жұрт нанған, өте жақсы көретін еді, өлденесіне де төрінен орын берген ғой десе, хан сол күні өзіне деген жет сенімді адамын шақырып, өлімнің құдіретінің күшілігін толықтай мойындадым,

0: таңертең ерте келіп тақсыр, айтқаныңыздың бәрін орындады. Ұшқан құс жүгірген аң екі аяқты жанда білмейтін болды деген. Қан сол бойда жетеуінің де басын алдырған. Содан бастап сарайшықтың жерінде алтын қайық жатыр, алтын табыт жатыр, алтын жасау жатыр. Қазақтар қаланы қиратқаннан кейін 11 жыл қазық қопарып қараған, бірақ алтын қайықты тапты ма, таппады ма, ол жөнінде сізге дейін дерек жоқ.
1: Мұра жатқан темір көтергіш жанындағы асыл бұйымдар, Құран кітап, ақшаларға келейік.
0: 17-ші ғасырда арбаның данкраты дөңгелек сынып қалды ма, нағашасына салып жіберді, мына жақтасында іше.
2: Көтеріп
0: қояды. Мынау 4-ші, 5-ші ғасырдағы керамикалық ілгектер, мынау 10-ші ғасырдағы сарайшықтың өзінде салған ыдыстың сынықтары, әйелдердің әшекейлік бұйымдарында тапты. Мынаны құдағай жүзік деп атайды. Екі саусаққа келеді, таза күміс, екі жастың басын қосып тұрмын деген сөздің мағынасын білдіреді. Ал мынау сарайшықтың өзінде салған ақшалар, яғни сарайшықта монетный двор болған. Мынау жаңа сырға мен сақинаның астынан Құран шықты деп тұрдым ғой, сол кітап. Бірақ әлі жақындарда келген арабтың бас имамы жоқ, мынау Құран емес деді. Әрбір Құранның сөресіне берген түсініктеме кітап дейді. Мына спироконыстар дейтін 1937 жылы орыстың ғалымы Арзутов дейтін кісі қазба жұмысын жүргізген. Сол кезде тапқан заттар, біздің тапқанымызға 11 жыл болды. Спироконыстар сол кездің термостары. Екі қабырғалы ортасына қалдырылған, температурасын бір суытке дейін сақтап тұратын болған.
1: Мына көріністі қаланы жайық айналып өткен екен. Сарайшықтың су астында қалу себебін айтып өтіңіз.
0: 17-ші ғасырдың аяғында батыста қатты су тасқыны болған. Каспий арнасынан шыққан, сол кезде жайықтың арнасы былай тікелей өтіп кеткен. Қазір сол кезде қаланың алыптан бес бөлігі судың астында жатыр, мінжағы топырақтың астында жатыр. Жылма-жыл мәселе қойылып келе жатыр, бірақ жайықтың жағасы беркідетін түрі жоқ. Бірнеше рет қайталап айтып отырмыз, жайықтың жағасы бекілсе, ондаша ашық аспан астында музей ұйымдастырамыз деп. 10 жыл болды қойып жатқан мәселені, бірақ әлі шешіліп жатқан жағдай жоқ.
1: Мұражай жәдігерлерімен тегіс танысып болып, сарайшық қаласының орнына ат басын тіредік. Ақжайық сенің орның ала бөтен демекші, қаланың жартысынан көбін асау толқыны шайып жатыр екен. Жерті ханның сүйегі жерленген киелі қала орнын темір қоршаумен қоршап қойыпты. Қоршаудың ішіне кіргенде алабұртқан көңіліміз су сепкендей басылды. Күнге қақталып бір жерде қатар-қатар адамның бес бас сүйегі, бір жерде екі бас сүйек шашылып жатыр. Бадана көзді ақсауыт киіп, алтын сапты қылышпен жауына күркіреген батырдың басыма. Басына мұрақ, үстіне қамқа тон киіп, тағында шайқалған ханның басыма. Әйтеуір, біздің бабаларды кеген хақ. Бұл көріністі суретке тартып алдым. Міне, мұны айтпай кетуге арым бармай. Әруақтардың амаратын мойныма алғандай болып отырмын. Мен мұражай қызметкерлеріне бас сүйектерді бір жерге көмсеңіздер дұрыс болар еді деп өтініш жасап, дайындалып жатқан түскі шайға қарамай жүріп кеттік. Атырау қаласының ортасындағы үлкен мешітке келіп, әруақтарға арнап, Құран бағыштап дұға оқыдым.

сарайшық мәңгі қала өмірдің өлшемінде. Болыпты сәнді қала Азия бөлшегінде. Заман асырласындай тағдыры бірге кешкен халқының тұлғасындай көрінген бір белесен. Аруы ақ жайықтың белгілі ғасырлардан, өрнегі ғажайыптың ой түзген асылдардан. Күн сүйген күмбезінен шаттанған көрбелі, аттанған күндізінен жібек жолы керуені. Тарихқа кепіл болған шындықты бекер дер ме? Әлемдік көпір болған жайықтан өтер жерде. Көлдірде шекер төккен ақ қуғас ұялаған, жасалса бекер деп пен ойымен зиялыдам. Көз зарбап алтын қайығы жүзіпті шекер көлде, сұлулықтан қын жайып аңыз боп шетелдерде. Жер бай тұсыраған келтірген сән көрікті, жігітке су сұраған қыздар ай бал беріпті.

көздері сарқылмаған, қаздары қаңқылдаған, болыпты сәнді қала күмбезін алтындаған, сымбаты сән айшықтың салдырған көңіл келесі, шіркін ай сарайшықтың тағдыры жеңілдемесі, қаласы гүлзар бақтың жұтаған зұлымдықтан, қамшым болашақтың жөн айтар сырың дұққан, бүгінде түрлі жалған келсегер көре кеткін, өзі жоқ жері қалған баяғы кереметтің, танымы білгендердің жасалған нағыз қолдан, бұйымы зергерлердің бұл күнде аңыз болған. Ай, үлгеткен біліп бәрін, болмаған орашолағы, біз бүгін сынықтарын жинаймыз ғой тамашалап, куәгер сан күдікке табылса қанша дерегі, бір белгі

сіздердің тыңдағандарыңыз «Сарайшықтың өркениеті» атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз мәдениет қайраткері Молдаш Бердіқұлов, жырау Сардарбек Қожағұлов, жыршы Әлихан Дүйсенбай, хабардың авторы әрі айтаманы Қойшығұл Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Гүлжанат Сейітова. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.

0: жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Ғасырлар сазы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні қайықта орындайтын видмен тобы.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Үкілі Ыбырайдың әндерінен концерт ұсынамыз. Гәкку әні үшінші түрі орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: қоқысымызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Нариман Абдрахманның орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 있어.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Атырна ансамблінің орындауында халық күйі Қаражорға.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Назарларыңызға Оңғар Жыраудың термелерінен концерт ұсынамыз. Елмұра Жаңабергенованың орындауында Оңғар Жыраудың термесі.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
4: Кеңеске кемеңгерлер салса құлақ термесін орындайтын Әйгерім Ишпаева.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Аңсар тобының орындауында Мәдеш Ниязбековтің өлеңіне жазылған Өмірбек Байділдаевтың әні «Туған ел».

0: Шалқар радиосы.
1: Жеңіс Сейдоллаұлының орындауында Серікбай Оспановтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Ойлап сені таптым мен».

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосы.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алғашқы танго» орындайтын Майра Нүркенова.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Мырзаның күйі мереке орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Әзімхан Адайдың орындауында Ұзақбайдың сөз басын тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құлшардың күйі Ат Шортақ орындайтын сазген этно-фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Естайдың әні жай қоңыр.

0: Сіздер Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің екі тірегі: үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Дінмұхаммед Қонаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
0: Шалқар радиосы.
2: Әбу Бәкір кердерінің термесі насихат деп ойланар орындайтын Әділбек Сарин.

бірейін жиналған халық еліме, ел ішінде еріме, ақылға кәмілмегіме. Аға менен інеге қатар құрбы теңіме, ұлай қаттап сөйлейін әркімнің рет түріне. Кімдер әуес болған жоқ бұл дүнияның қызыл гүліне, айып еткен айында, жылып еткен жылында, кетіп жатыр күніне, таласы болмас адамның өлшеулі сүректеміне. Жан сауында сөйлейін зар болармыз бұның біріне.

bir Allah aslan minin cirde altı mıngday ayvanat altı mıngday nebedat altı mıngday şebedat Bәріне де солардың қожалық қылған адамзат құдіреттің істерін айтып болмас тамамдап айла шарғаң әуелден күн көріп жүрміз амалдап ай менің күнді жаратқан ғаламға раушан ажарлап біз бұл дүниеге келген қонақпыз қайтамыз

Қалық айтып жүр белгілі айтқыш ақын деп, сәтті құлдай ағаны ескі менен жаңағай. Алтындай сөзі бағалай, көпшілік сынап қарасай, қиынын тауып айтпаса сөздің де кетер мазасай. Бір азырақ сөйлейін ермекке сөзім жарасай. Маңғыстаудың ойында сөз асылы шығып жүр, сәтті құл менен.

алдына келсе бүгілген қисық бас өмір ақындар шарғы тарих көлемнен қапы ұрдың қожасайы солардан қалған нұсқаны біздер ұстап еленген. Ай, менің айтып жүрген өлеңім солардан қалған мұралық, ай, үстімнен қалық кеткен жоқ, жасымдан ақ құралып талай алқаға түстім, сыналып байрақты жерде бәйгі алдым, өтірік емес бұл анық.

түспей аңалмас, ой арыңа мағаттың асылы. Бабына түспей шабалмас, жиналған қалық қарындас, ой сөздің дауға келін кәрі жас. Жасың үлкен аға бар, жасы кіші іні бар, жиналдың бәрің замандас, ой мерекелі қалқаны.

Демесе, ашусыз аузы ақсандық, сөйлететін болсам көп балық, қолымда болса күлісі, бұл дүниенің қызығы, тірлікті күліп ойнаған, береке сауық тойлаған ай, жақсылардың белгісі ай, көп

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Нұрбек Әділбековтің орындауында Аманжол Шәмкеновтің өлеңіне жазылған Жақсы келді Селевтің әні әке туралы жыр.

0: тойым ғаша қырайым құдашау құдашай.
1: Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Құмған алған»

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Айқара көз орындайтын Ғазиза Жұмекенова.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Арман Жүдебаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Серпер.

0: Сіздер Арман Жүдебаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Әсия Қамбарованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні «Үкілім-ай».

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні ауылың сенің іргелі, орындайтын Бейбіт Мұсаев.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Рамазан Елібаевтың әні тұмарым орындайтын Лұқпан Жолдасов.
2: Thank you.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сағадат Рахметжановтың орындауында Дәуке Шолақұлының әні Дәуке.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Гүлмира Саринаның орындауында Зағыпар Шекентаевтың өлеңіне жазылған Ишан Әміровтің әні ән болып жаралдың.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асылбек Кенегесовтің орындауында Құрманғазының күйі Бұлбұлдың құрғыры.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Мұрат Әбуғазының орындауында Әбдінің күйі Сарқос басар.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

армысыздар қымбатты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір ақын Ғабит Есдәулет пен қарағандылық ақын Мұхтар Әділ арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Ғабит Есдәулет.

қалаш тіл құрыш жырлы келді ақындар, қылсам деп банқым дүстем халқымды шат. Ендеше ел аңсаған осы кеште, көп болсын тартыс тайтыс тартымды сәт. Тұлпардай туа алмасаң осындайда, мәреге жетті.

кететіндер мыңнан біреу, болғанмен адам қанша талпынды шақ. Сіздерге артық өмір тілеп қайтем, ағайын әңгім айтып.

халықтың қазынасын ән қостырған. Қараханы көзге атып құралайды, айшасы ақылыңнан ал жастырған. Армысың таразымның текті жұрты, сытар тайын баспенен жамбаштырдан. Сондықтан жаратқанға шүкір деймін, сіздердей тектілермен оу қандастылған. Қасыма қонақ болып мұхтар.

ақылар жоқ ол Сараңбайдай. Роза Мұқанова апайымның жүрегі өнер үшін.

қосан байып серіктей ағанғандай. Оралхан орны бөлек ағамыз ғой, жаныңа жазғандары жаққан майдай. Бауыржан Халиолла ол да мықты, қасарыса ханнан да қан алғандай. Қалқаман Сариннің де лирикасы

Майты сабер алаңдамай уай ей ей ей ей ей ей бем. Мұхтарда шын мұхтының бірі болған, сөздері тұлғасындай ол ірі болған. Жақында інім отау құрыпсың ғой, жолықтырып жаныңды ұғынар жан. Мұхтарға

қонағым деп отырып өзіңіз бастап кетсеңіз, мен қалайша тиіспейін. Қараздың мынау төрінде таразыламасаң сөзіңді, тоныңды қалай шешпейін. Құдайы келген қонаққа қоз емес құлын сойдырған, қазақтың ұрпағы емес пең салтыма қарап өшпейін. Бабаға ұқсай алмасаң бұл

Гүндейді сәтті бай ағамды да сұмажал ақыры женген өнер. Сондықтан да ағатай олай айтпа, жүйелі сөздер айтшы жөнге келер. Жүргегімде жырменен құндақталған, жастайымдан ән жырды емген өнер. Тараздағы айтысқа келуіме себепкер бір құдайым бер.

енді ағайым болмайды шабытымды шақырмай. Тақырып міне берілді, ғабекет алмай жырлай айтыстың.

Мен енді Қабекеңе бұрылайын, жайлылықты көрсеткен қонағына. Алдында жүрегің ауырып жүр деп еді. Тілеймін саулығыңның оңарына. Жақында сол жүрекке ота жасап, жағдайың қазір қалай болады ма? Жүрегің ауырардай не боп еді, көңілің толмады ма жоғарыға?

Енді қайтсем екен тоба мына, жүрегіңе ауырлық түсіп кетіп, ағамның қақ қоймайын обалын ай. Келесі башулы қой қасқа бағың, осыма маған айтқан асқағаның.

айнымай алып таудың зор тасынан, қажың қан тамырында қан тасыған. Тілімен шағып алған шалды бірде, бір ұрып түсіріп те шалқасынан. Сон естіп қапа болған иман жүсіп, тауып оны елдің ортасынан. Диудай дәуінісін ой байлатып, қамшымен осқан екен.

сілем демепті ағасына, өкпелеп кетпек түгіл бетті бұрып. Қамшысы қайысты да қақ көлетін, иман жүсіп жанеген епті жігіт. Қат тұрды ма деп кейін жұрт сұраса, қажекен жайлап қана жөткірініп. Қайдағы жай әшейін салып қалды, қат тұрса өлемін ғой депті күліп. Сен болсаң алған байғып ара шағып, жағама жармасасын келе салып. Үлкенді үлкен ғой деп құрметтемей, білінбес тәрбиенің бағасы анық. Бәйге десе бас көзсіз көсілесің, келсең

халықтан ештеңем жоқ аянатын. Арқада мұхтарыным келген кезде аға седім құшағын жай алатын. Денеңізге қарасам батырлардай, жайдақ су емессің ғой жай ағатын. Махамыңнан білінді қаз балығың, түрің жоқ ағаңыздан аянатын. Тамақ сау ақынсың ау, тағам көрсе көз алды түрлі түске боялатын. Жыланның беті қайса жымың қағып, шынтағын қосып

дегенде отырым қармағыма ілінді. Тисуге шаман келгенде көтер аларсың сынымды.

екіншісін көбейту мақсатым ғой Қазақстаным. Сөзіме мына өнім таласам ма, ниет болса Құдайда қарасам ма, мен елу сен 25 ойлап көрші.

Жәнібекпен керейім, ал Мұхтаржан маржан жырдан терейін. Алғашқы рет алып берген хандықты асқақ қылған бар қазақтың мерейін. Тарихынан сыр шертеді

0: радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым», «Халық менің шынатым» атты республикалық ақындар айтысындағы Ғабит Есдәулет пен қарағандылық ақын Мұхтар Әділ арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығмет Исатайқызы, айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Аққұм орындайтын Ардақ Исатаева.

0: 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мәлғаждар Әубәкіровтың шығармасы Талас орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

Елордада сағат 21. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Радиосу Сулуу саз, көркөм сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Кудрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Руслан Баймурзиннің орындауында Құрманғазының күйі Қошаман бол.

0: ай. Қазақы өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бейбіт Сейдуалиева, Тоқтар Серіктің орындауларында Мәди Артығалиевтің әні «Асыл жарым».

0: Ассалаумағалейкім, ардақты ағайын. Микрофон алдында Алтын Қор хабарларының редакторы Оңғар Құрал. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі бір сағатқа жуық хабарымызды біз белгілі күйші, домбырашы, сыбызғышы, Қазақ радиосының ардагері Нұрахмет Жорабеков ағамыздың өнеріне, шығармашылығына арнамақпыз. Нұрахмет Жорабеков жер жаннаты Жетісу өңіріндегі бұрынғы Талдықорған облысы Ескелді ауданына қарасты Жеңдік ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Нұрекең Есбілгелі әкесі Жорабек Қонысбайұлының шерткен күйлерін тыңдап, өнер деген киенің жетегіне ерді. Анасы Келеке Қамауқызының аналық қамқорлығын көрді. Әкесі Ұлы Отан соғысына аттанып, майдан даласында қаза тапты. Анасы кішкене кезінде қайтыс болып, шиеттей балалар жетімдік көріп өсті. Нұрахмет Жорабекұлы ата-анадан айырылған соң Шұбар орта мектебінің жанынан ашылған пансион интернатта тәрбиеленді. Өнерге деген құштарлықтың арқасында Алматы консерваториясына түсіп, күйшілікті домбырашы Хабидолла Тастановтан, сыбызғы аспабында шебер ойнауды Болат Сарыбаевтан үйренді. Консерваторияда оқыған негізгі аспабы виолончель болғанында рас. Жоғары оқу орнын ойдағыдай бітірген соң, жас маман Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінде алғашқы еңбек жолын бастап, бірер жыл осы ұжыммен ел аралап өнер көрсетті. Нұрахмет Жорабекұлы 1962 жылдан 1996 жылға дейін Қазақ радиосының әуе толқынынан ұлттық мәдениетімізді өркендету, насихаттау мақсатында еңбек етіп, талай дарындардың жолын ашты. Өнерге қанат қаққан бүлдіршіндердің өнерін тыңдаушысына шебер жеткізе білді деп жазады Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақ радиосының ардагері Алтын Иманбаева. Қазақ радиосының Алтын қорында Нұрахмет ағамыз әзірлеген 10-15 хабар сақталған екен. Жас таланттардың жолын ашу мақсатында әзірлеген хабарлардың арасында өнерге қанат қаққандар деген хабар бар екен. Ішінде белгілі тұлғалар Латиф Хамиди, Бәкір Тәжібаев және Зейнеп Қойшыбаеваның, сондай-ақ Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің 9-шы сынып оқушылары Мақпал Жүнісова мен Ақтоты Райымқұлованың дауыстары бар. Балаларға арналған хабарды Нұрахмет Жорабеков ағамыз 1983 жылы жазып алған екен. Тыңдай отырыңыздар.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Балаларға арналған өнерге қанат қаққандар циклынан хабарымызды бастаймыз.

0: Балалар, біздің мерекелік хабарымызға Қазақ СССР-ның қалық артисі, композитор аталарың Латиф Хамиди, әрі ақын, әрі композитор ағаларың Бәкір Тәжібаев, әнші апаларың Зейнеп Қойшыбаева және өнерпаз достарың қатысып отыр. Алғашқы сөз кезегін Латиф Хамиди аталарыңа береміз.
1: Сәлеметсіңдер ме, балалар? Өнер қайраткерлері әр қашанда мектептерде немесе радио телевизия арқылы балалармен кездесіп әңгімелесіп отыруды жақсы көреді. Менің өзім де сендермен радио арқылы болса да кездесуіме өте қуаныштымын. Бұл кездесуіміздің ерекше маңызы да бар, өйткені Қазақстанның 60 жылдығына арналған мерекесі. Енді сендерді республикамыздың осы үлкен тойымен шын жүректен құттықтаймын. Және бәріңізге де мықты денсаулық, оқуларыңызда тағы да үлкен табыстар және бақытты балалық өмір тілеймін. Жақсы оқып, бақытты өмір сүрулеріңіз үшін, соның ішінде балаларға эстетикалық тәрбие жүргізу жұмысында да бір сыпыра шаралар қолданылады. Мысалы, республикамызда балалардың музыка мектептері, соның ішінде балаларға эстетикалық тәрбие жүргізу жұмысында да бір сыпыра шаралар қолданылады. Мысалы, республикамызда балалардың музыка мектептері жылдан жылға көбеюде. Мектептерде ән музыка сабағының программасы қайта қаралып, жақсартылуда. Ән музыка сабағының оқулықтары қайта қаралып, және толықтырып, қайта басылып шықпақ. Өзіңізге мәлім, республикамызда жыл сайын март айында бүткіл одақтық балалар музыкасы апталығы өтеді. Сол апталықтың республикалық ұйымдастыру комитетінің председателі болған сендердің жақсы дайындық жүргізіп, бұл апталықты өткенге қарағанда да ойдағыдай жақсы тамаша өткізуіңізге тілек білдіремін. Өйткені бұл балалар музыкасы апталығы жылда бір өтсе де, оған жыл бойы дайындық жүргізу керек көрінеді. Енді менің өзімнің творчестволық еңбегіме келсек, жас кезімде Москвада оқып жүрген студент кезімде арнап балаларға музыкалық шығармалар жаза бастап едім. Оның себебі маған Москвадағы мектептерде ән музыка сабағы мұғалімі болып 7 жыл шамасы жұмыс істеуге тура келіп еді. Ол кезде балаларға лайықты жаңа әндер өте аз еді. Сол себепті жаңа әндерді менің өзіме жазуға тура келетін. Әндің өлеңін менімен бір пәтерде тұратын көршім, әрі құрдасым ақын Мұса Жәлел жазып беретін. Өзіңізге мәлім, Мұса Жәлел ұлы отан соғысы аяқталар кезде неміс фашистері қолынан қаза тапты. Оған Советтер одағының батыры және Лениндық сыйлығының лауреаты деген құрметті атақ берілді. Балалар, сендермен кездесуге келгенде менің өзімнің де жас шақтарым еске түсті. Сол жас кезімде өзімнің жастық досым Мосаның өлеңіне жазылған бір әнімді сендерге тыңдатсам деген ойға келіп отырмын. Әннің аты балаларға арналған алғашқы вальс. Бұл әнді республикамыздың еңбегі сіңген артисі Рашид Мұсабаев орындайды.

0: Москвада оқуымды аяқтап Қазақстанға қызмет істеуге келген соңда балаларға музыкалық шығармалар жазу жұмысын тоқтатқан жоқпын. 1977 жылы балаларға арналған менің 15 әнім жинақ болып басылып шығып еді. Соның ішінен Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің балалар хоры менің 2 әнімді орындайды.
1: Балалар, енді осы шығармаларды тыңдалық. Бірінші ән «Туған ел» деп аталады. Өлеңін жазған Әбу Сәрсенбаев.

0: Балалар, сендерге әлі талай жаңа әндер жазсам деген ойым бар. Енді ол әндерді келесі кездесулерімізді тыңдарсыңдар.
1: Қазақ музыкасы, оның ішінде ән-күй жанрындағы дүниелер өз уақытына, заманына сай өсіп, өркендеп дамып отырады. Бұрыннан келе жатқан ән-күй қазынасына жаңа дүниелер қосылып отырылады. Өнер шалқарында жас буын өнерпаздар өз күшін байқап талпынуда. Сондай жас толқын талапкерлердің бірі Ақтоты Райымқұлова. Ақтоты жасынан Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыка мектебінде оқып жүр. Ол сол мектептің фортепиано мамандығы бойынша 9-шы класты бітірді. Ақтотының жазған ән байғазысы бар. Ол туындысының аты «Әнім сенсің туған ел» деп аталады. Өлеңін жазған ақын ағаларың Бәкір Тәжібаев. Енді балалар, Ақтотының осы «Әнім сенсің туған ел» деген әнін тыңдайық. Әнді орындайтындар Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің түлектері, Ақтотының құрбылары Мақпал Жүнісова, Жанна Хасенова, Дина Қорғанова және автордың өзі. Фортепианода сүйемелдейтін Владимир Мамизеров.

0: Енді Ақтоты мен әңгімені тілшіміз Нұрахмет Жорабеков жүргізеді.
1: Ақтоты, сен ән шығарумен қай кезден бастап айналысып жүрсің?
2: Мен 5-ші класстан бастап көңіл күйлерімді әнге қостым. Солардың ішінде менің жүрегімді толқытқан тақырыптар болды. Сондай алғашқы әндерім «Кішкене көжектер әні», «Әже мен ата» туралы прелюдия. Әрине, оның бәрі де жастық шақтың өзіне тән алғашқы қадамдары еді. Содан былай мені толқытқан тағы бір тақырып ол бейбітшілік өмір. Оның жолындағы ізгі ниет болатын. Сондай ниеттен туған ән «Чили бостандық» алады. Ол әннің өлеңін Алматыдағы 15-ші мектептің оқушысы Таня Подюкова жазған. Бұл ән кезінде Москвадағы Алматыдағы радиотолқындарынан айтылды. Қазақстан Ленин комсомолы орталық комитетіне, сондай-ақ Чилидің белгілі перзенттерінің бірі Луис Карвалонға осы ән жазылған лента табақшасы табысталды.
1: Ақтоты, сенің мектептегі үлгі тұтар ұстаздарың кім? Солар турасында айтып өтсең.
2: Жасымнан мені музыкаға баулып жүрген ұстаздарым ол Ирина Жалмағанбетовна Абикенова, композитор Нағым Мендіғалиев, хор жетекшісі Владимир Никифорович Мамезеров және мектебіміздің көптеген ұстаздары. Бұлардың бәрі де маған үлкен көмек көрсетіп, шығармаларымның гармониялық жағынан әсемдене түсуіне үлес қосуымен келеді.
1: Соңғы кезде жазған қандай шығармаларың бар, Ақтоты?
2: Ия, жаңа шығармаларым да бар. Әндерімнің өлеңін жазып жүрген ақын Бәкір Тажыбаев ағама сөз берсек,
3: болашағынан көп үміт күттіретін өнерпаз жас Ақтотының анама, әкеме, жаңағы өздерің тыңдаған әнім сенсің туған елдің өлеңдерін шынайы сезіммен жаздым. Жаңа туындылар әрине ел күн аса, мен де қуаныштымын. Келешекте Ақтотыға жаңа табыстар тілеймін.
1: Ақтоты, осы орайда өзің не айтасың?
2: Мен де туған елімнің гүлдене беруіне тілек қосып, қолымнан келгенше оның сәнін ән күйіме бөле бергім келеді.
0: Алдыңа қойған осы мақсаттарыңның орындалуына, болашақта өнер биігінен көрінуіне шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Балалар, қазір Мақпал Жүнісова, Ақтотының жоғарыда атап өткен әндерінің бірі «Анажанды», Қарағанды облысы, Егіндібұлақ ауданы, Қазақстанның 40 жылдық атындағы совхозда тұратын ата-анасы Үміт және Мұхамедияр Жүнісовтерге мерекелік құттықтау сәлемі ретінде орындайды.

0: Балалар, енді Зейнеп Қойшыбаев апаларыңмен әңгімені тілшіміз жалғастырады.
1: Зейнеп, репертуарыңыз өте бай. Соның ішінде балалар әндерін орындап жүрсіз. Балалар әндеріне деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Сол жайында айтып өтсеңіз.
2: Мен шынында да әрбір тақырыпта жазам. Мен репертуарымда барлық тақырыптың әндері бар. Мен халық әндерін көп жазып жүрмін, өздеріңіз білесіздер. Қазіргі заманның әндерін де жазып жүрмін. Классикалық репертуарды әндерден де бар репертуарымда. Өзіңіз дұрыс айттыңыз. Көбінесе көңіл қоятыным осы мына балаларға арналған әндер. Себебі балалық шақтағы әрбір балалық өмірде қалған әсер көп жылдар бойы ұмытылмайтын бір тамаша қасиет. Сондықтан да осы балалар туған жердің табиғатын, көркемдігін, ұстаздарға деген, ата-анаға деген көңіл күйлерін осы әнмен жеткізу сол балалардың жүрегінде қалсын деп мен көп ойлаймын. Міне балаларға арнап былтырғы жылдар үлкен бір екі пластинка жаздық оқулық. Сол пластинканың көбін мен орындадым. Және де мына біздің Қазақ радиосының балалар редакциясында үлкен бір көркемдік совет бар. Сол советтің мен бір белсенді мүшесімін. Өйткені сол осы редакцияға келіп түскен жақсы-жақсы балаларға арналған әндердің көбін мен жазып жүрмін.
1: Осы мерекеге орай көптеген радио тыңдаушы жас достарға қандай тілек айтасыз?
2: Қадірлі осы бүгінгі хабарды тыңдап отырған оқушылар, балалар, барлықтарыңызға әрине мен бірінші үлкен зор денсаулық тілеймін. Оқуда үздік болуларыңды тілеймін. Ұстаздарыңды, ата-аналарыңды жақсы табыстарыңменен, жақсы мінездеріңменен қуанта берсекен деймін. Және де ойлаған мақсаттарыңа, тілеген армандарыңа жете берсін деп өзім шын жүрегімнен тілеймін. Және осы тілек тілей отырып, мына үлкен мерекенің құрметіне осы балаларға арнап жазған әндерімнің ішінен композитор Шамшы Қалдаяқов ағаларының жол жүрі деген әнін тыңдаңыздар.

0: Алматыдағы 4-ші мектеп-интернаты Балдырған әнби ансамблінің өнері республика көлеміне белгілі. Қазақ СССР-на еңбегі сіңген мәдениет қызметкері Ибрагим Нүсіпаевтың басқаруындағы осы жас өспірімдер ансамблі, әсіресе Қазақстан композиторларының балаларға арнап жазған шығармаларын насихаттауда сіңірген еңбектері қаншама. Қазақ радиосы балалар музыка редакциясының музыкалық қорын қарасақ та, осы Балдырған ансамблінің орындауындағы әндерді көп кездестіреміз. Бұл ансамбль түрлі жауапты концерттерге белсене қатысумен қабат, басқа аудандарға да концерттік сапармен шығады. Мектеп оқушыларының, еңбек адамдарының арасында өнер көрсетіп тұрады. Әрине, бұл жерде ансамбльге жан-жақты қамқорлық жасап, түрлі жағдай тудырып отырған мектеп директоры Зайтуна Асқарова мен тәрбие бөлімінің меңгерушісі Серік Қазиевтің үлкен еңбектерін атай кеткеніміз жөн. Енді балалар осы Балдырған ансамблінің бірнеше мүшелерімен тілшіміздің жүргізген шағын әңгімесін тыңдай отырып, жас өрендердің мерекеге әзірлеген ән тартуларын тамашалайық.
1: Атың кім?
2: Света.
1: Фамилияң?
2: Шолқанова.
1: 5-ші класқа көштің бұл?
2: 7-ші класқа.
1: Балдырған ансамбліне қай жылдан бері қатысып келесің?
2: Мен Балдырған ансамбліне 5-ші класстан бері мүше болып келемін. Осы уақыт ішінде мен тек қана хорға ғана қатысып қоймай, жеке ән айтумен де шұғылданып келемін.
3: Света, өлең жазумен де әуестеніп жүр екенсің. Сол өлеңдеріңнің біреуінің атын айтып, бір-екі шумағын оқып жіберсең.
2: Осы республикамыздың 60 жылдық торқал тойына өз үлесім ретінде Қазақстан атты өлең шығарған, содан бір шумақ оқып берейін. Қазақстан кең өлкем, байтақ өлкем, тың көтерген қазақтың даласы өркен, құттықтаймын мерекеңмен туған өлкем, асқарын алпыстың жеттің өлкем.
1: Ал сенің аты жөнің кім?
4: Менің атым Бейсенбай, фамилия Маманқұлов.
1: 5-ші класқа көштің?
4: 8-ші класқа көштім.
1: Ансамбльге қай жылдан бері қатысып жүрсің?
4: Мен осы Балдырған ансамбліне 1973 жылдан бері қатысып келемін.
1: Жазғы каникулды қалай өткіздің? Не, қандай көмек жасадың колхозыңа?
4: Мен жазғы демалысымда ауылға барып, қызу жұмысқа кірісіп жатқан дихандарға көмектестім. Сол сияқты өз ата-анама да үйге де көмектесіп қайттым.
1: Ал сенің атың, фамилияң кім?
5: Менің атым Гүлмайра, фамилиям Түсбаева.
1: Мектепте қандай қоғамдық жұмыстарға қатысып жүрсің?
5: Мен мектебіміздегі Балдырған ансамблінің мүшесі болумен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсене араласамын. 1978 жылдан бері оқушылар комитетінің мүшесі болып келдім. Құрметті радио тыңдаушы, құрбы достарым, оқуда озат болуларыңа, игі істерде табыстан табысқа жете берулеріңе тілегімді білдіремін.
0: Енді балалар, Балдырған ансамблінің орындауында ән тыңдаңдар. Сүйемелдейтін Қазақ радиосының эстрадалық оркестрі. Әсет Бейсеуовтің әні «Жаз мереке».

0: Балалар, сендердің тыңдағандарың «Шырқатамыз шаттық әнін» деген музыкалық хабар. Хабарды әзірлеген Нұрахмет Жұрабеков, режиссері Ақыл Құланбаев, музыкамен көркемдеген Тұрсын Жамелев, дыбыс операторы Галина Сүйінова. Хабарды жүргізген Сауық Жақанова.
1: Қадірлі ағайын, бұлақ көрсен көзін аш дегендей, Нұрахмет ағамыз көптеген өнер майталмандарын сонау мектеп тіпті балабақша қабырғаларынан эфирге шығарып, бағыт-бағдарын көрсетіп, жөн сілтеген екен. Сондай өнерлі тұлғалардың бірі күйші, домбырашы Қаршыға Ахмедияров еді. Қазақтың күй өнерінде Құрманғазы, Дәулеткерей секілді ұлылардың сара жолын жалғап, тұғырлы тұлғаға айналған Қаршыға ағамыздың орны бөлек. Жасынан әкесінің тәлімін алып, он саусағынан өнер тамған күйші бала атанған оны Құрманғазы оркестріне Нұрахмет Жорабеков жетектеп алып келген екен. Ол осы оркестрде қызмет істей жүріп, консерваторияның халық аспаптары факультетін тәмамдайды. 1973 жылдан күй атасы атындағы оркестрдің бас домбырашысы, 1988-91 жылдары оркестр дирижері болды. 1991 жылдан Құрманғазы консерваториясында домбыра кафедрасының меңгерушісі болып шәкірт тәрбиеледі. Енді Нұрахмет ағамыздың шәкірті дәулескер күйші Қаршыға Ахмедияровтың орындауындағы Құрманғазының Байжұма күйін назарларыңызға ұсынамыз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, енді қарттарым аман саумысың деген хабар тыңдауға шақырамыз. Алтын қорымыздан алынған бұл хабарды 2015 жылы журналист Гүлбану Алпамыс қызы әзірлеген екен. Хабарда күйші, сыбызғышы Нұрахмет Жорабековтің әріптесімізге берген сұхбаты жазылып алынған.
1: Шежірелі қартын болса, қағазға жазған хатын деген. Қарттың сөзі кітапқа жақын деген. Шал ақын.
2: Қайырлы күн ағайын. Қазыналы қарттарымыздың өмірінен сыр шертетін қарттарым аман саумысын хабарын бастаймыз. Студияда журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ертеден ақ біздің халық үлкеннің сөзін екетпейтін, алдын кесіп өтпейтін кішіпейіл халық. Әсіресе баталы сөзімен жастарға жол сілтеп, білгендерін айтып, үйретіп отыратын қарттарымыздың өнегелі өмірі жайында айтатын болсақ, таңды таңға атыруға болады. Әңгімелесе отырып, ауыр уақыттағы бейнеттің салған іздерін беттеріндегі әжімдерімен, кірбің басқан көздерінен, кешегі тарихқа толы сөздерінен байқауға болады. Адамның ғұмыр жасы қанша ұзақ болса, ол өмірдегі сонша нәрселерге куә болып, көңілдегі ой сандығын небір керемет жайттарға толтыра түседі. Аз жасау, көп жасау маңызды да емес шығар. Ең бастысы, өзіңе берілген өміріңді жете бағалай білу. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақ радиосының құрметті ардагері, бар ғұмырын музыка саласын зерттеуге арнаған жан Нұрахмет Жорабековтің де өмірден тартқан азабы аз емес. Нұрахмет Жорабекұлы Алматы облысының Ескелді ауданына қарасты Зеңдік ауылында 1935 жылы дүниеге келген. Әкесі соғысқа кеткеннен хабар ошар болмайды. Жастайынан жетімдіктің зардабын тартса да, қиындыққа мойымай, тек қана алға ұмтылған жас жігіт алғырлығының нәтижесінде өз күшімен консерваторияға оқуға түседі. Енді толығырақ өмірі жайлы өз әңгімелеп берсін.
3: Біз балада жетім қалдық қой.
2: Әкең соғысқа кеткен
3: бе? Әкем соғысқа кетіп, сол енді соғыстан бір-екі рет қат келді де, сонан кейін мен қайтадан кірейік деп тұрмыз деп, соңғы қат келді, содан кейін жоқ болып кетті.
2: Анаңыз ше?
3: Анам сол соғыстың зардабынан екі өкпесіне суық тиіп 46 жылы дүние салды. Біз үш бала жұрттың қолында, әркімнің қолында кеттік.
2: Туған туыстар бар ғой?
3: Туған туыстардың бәрі жағдай қиын ғой, біреуге-біреу қарайтын заман жоқ. Барлық еркектер бәрі фронтта, сонымен жұрттың қолында жүріп, 49 жылы Сталин қалқозы болатын, сонда Шуар орта мектебіне пансионатқа барып кірдім.
2: Үйдің үлкені ме едіңіз?
3: Жоқ, үлкен ағайым болатын. Мен ортаншысы, менен кейін Несібелі деген қыз болдық. Содан кішкене адам қатарына қосылып.
2: Үшеуіңіз де ме жоқ әлде?
3: Жоқ, мен ғана.
2: Ағаңыз қайда болды?
3: Ағам ол енді сол кішкене 7-ші класс бітірген, сол анау жұмыс істеп кетті.
2: Сізден неше жас үлкен еді?
3: 2 жас үлкен болатын.
2: Ал қарындасыңыз?
3: Қарындасым туыстардың қолында қалды. Сөйтіп мені жаңағы 55 жылы Шұбар орта мектебін бітіріп, консерваторияға келіп, енді біздің тұқымда өнер деген аталарымызда болған жақсы. Содан болар, өнерге биттай кезімнен ақ құштар болған. Шұбарда мектепте жүргенде сауаты бар адам болмады, домбырадан білетін. Интернатта үлкен далада тұрған радио менің ұстазым да бәрі де содан күй ойнаса түнде болса атып шығып соны құшақтап тұратын. Содан өзім мектепті оркестр ұйымдастырып цифрлы нота жазып балаларға соныменен колхоздың әне сарайына барып концерт беріп жүрдік. Сонда бір Украинадан келген бомбалардан қашқан ғой, документін бәрі жанып кеткен бір әйел болды, біздерде әлгі хор басқарды, нота білет, кішкене аздап үйрендім. Сонымен консерваторияға келіп, консерваторияда әйтеуір сынағынан өтіп, сонымен экзаменға жіберді. Сонымен жатаққа барып, жатақта бұрынғы 2-ші курстың, 3-ші курстың балалары бар екен, әкелері, шешелері жоқ. Солармен жолдас болып, мен бұрынырақ келдім де, солармен дос болып, сонымен әлгі нотаның сауатты түрде қағыстарын бәрін түзеп алдым. Маған үлкен көмек болған сол, бір орынға 11 бала тапсырдық. Күйді жақсы орындап берді, музыкалық білімің бар ма, оқансың ғой дейім деп сұрадым. Мен айттым, жоқ, оқыған жоқпын, бірақ өзімсің кішкене. Нота білесің бе? Сонғы нота басқыштарын жаздырып, ноталар сұрады, оның бәріне жауап бердім. Сол көмек болып, консерваторияға түсіп кеттім. Ал енді жаңағы интернатқа барғанша, колхоздың істемеген жұмысымыз жоқ. Ол кезде ат соқа ғой. Бесте тұрғызып алып кетеді, аттың басына отырғызады, кеш батқанша жаңа жер жыртамыз. Кеште ат үстінде дұмалап түседі, кездер болған. Оның кейін егін біткеннен кейін қызылша сиретеміз. Қызылша піскен кезде трактор жоқ оны қазатын. Мынандай үлкен қалақтар болады әйелдерде. Олар қопарады, бізде сүйреп апарып үйеміз. Анан жерде жонып жатады. Сондай жұмыстар істейді. Одан кейін қырман жасайды. Егін піскенде жердің бәрін тақырлап қырып суды себетті, содан кейін дөңбекпенен жаңағы айландырып, баяғы мен аттың басындамын, қырман жасаймыз. Тап асфальт сияқты болып шығады жаңағы. Содан кейін енді әлгі егін орып-орып баулап қойған ғой, соны жайып тастайды, сонымен мен атпен дөңбекпенен айландырамын, басқаннан кейін тапталып бидай түседі азырап. Одан үстіндегісін сыпырып алады да жинап күрекпен лақтырады. Комбайн жоқ қой ол кезде. Тарыны да сөйтіп жинап алатынбыз. Малда бақтым.
2: Сонда туыстарыңыздың үйінде жүрдіңіз бе?
3: Туыстардың үйінде жүрдім.
2: Үш ағайынды бір үйде болдыңыздар ма?
3: Жоқ, әркім әрқалай. Мен енді әр үйде болдым. Бірақ жаңағы жұмыстарда бірге істедік, бірге алып кетеді.
2: Қарындасыңыз кішкентай болды ма?
3: Ол кішкентай болды. Егін жинап өткізеді, үкіметке өткізеді. Ешкіміз нәрсе алып қалмайды, бәрін соғысқа дейді. Ана шешелерімізді көзімізбен енді бір өзі көрдік қой, Кувайт тігеді, қолғап тігеді, соғысқа жібереді. Сонда тіптен бір демалыс болған жоқ.
2: Тамақты қалай іштіңіздер?
3: Тамақты енді азынаулақ жинап алған болады, бірақ егін піскенше екі айлай шешеміз бір сиырымыз болды, бір биеміз. Сиыр бұзаулайды, соның қаймағын құя береді, май жасап қарынға сала береді. Бір айдан аса екі айға жуық бір қасықтан май мен күн көріп жеткен замандар болды. Сөйтіп аман қалдық. Сонан кейін көктем шыққанда қызылшаның орнын іздеп қызылшаны жинаймыз, масақ жинаймыз, шіріп кеткен соны жедік. Амал жоқ, не істейміз? Қиын заман болды ғой, керемет.
2: Ал ауырып қалған жағдайда?
3: Шешем ауырды. Әлгі шөпке кеткен бұлар, тегіне шөп құлап, қыстың кезі қатты 40 градус. Содан екі өкпесінен суық деген, 10 саусағы ісіп кеткен, сөйтіп келіп. Содан жатты, содан ауырды, врашқа деген жоқ.
2: Ауруханада жоқ.
3: Аурухана жоқ. Мен таң атқанша арқасын уқалайын. Содан кейін бір күні өлетін білді ғой деймін. Келесі колхозда өзінің сіңлісі тұратын еді. Сен айналайын көкі, сұлжан апаңа бар, келсін бүгін деді. Барып айтып едім, ой біткен екен онда деп ол кісіні алып келдік. Сол күні түнде кетті. Сол енді 34 жасында кетті ғой шешем. Не көрді? Тек бейнеттен басқа еш нәрсе көрмеді.
2: Жеңісті қалай қарсы алдыңыздар?
3: Айғай шу, ойлап мен сүйтіп жатыр.
2: 10 жастасыз ғой.
3: 10 жастамын ғой, соны кет. Ой, менің әкем біледі. Ой, менің әкем біледі деп біз жүгіріп күтумен болдық. Содан келеді. Менің әкемді көрдің бе? Менің әкем неге келмеді дейміз. Айналайын, менің әкеңді мен енді біз басқа жерде болдық дейді. Көрмедік дейді. Әкеміз өткені жоқ болып кетті. Мен қайнаған кез немістің күшті болып тұрған кезі ғой. Бомбының астында кетті де сол жоқ болды ғой деп ойлаймыз енді.
2: Кейіннен іздестірген жоқсыздар ма?
3: Кейіннен іздестірген жоқпыз енді. Жас болдық қой. Содан енді мен үшінші курсқа келгенде кішкене домбыраны меңгеріп неткеннен кейін Совет институтына барып сөйтсем үйірме жоқ екен.

0: енді бәріне үлгере алмай кетті. Ол кісі мынау әлгі аспаптарды жарыққа шығару жағына да қатты көңіл бөлді. Сыбызғы еден аспап өшіп бара жатыр, жоғалып кетті деп Қазақстаннан сыбызғысы іздетіп жүріп, Қатонқарағайдан Оспанғали Қожабергенов деген салды тауып, ол кісінің жасы 86-ға келген, ол кісінің барлық түсіп қалған екен. Ол кісі сыбызғыны ойнамағанына 20 жылдан асып кеткен. Соны шақыртып, тісін салдыртып, гостиницадан бір орын бөліп беріп, біздерді жинады, бір 10 шақты студенттерді. Кісі концертіне залға жинасыңдар деді, соны келдік. Соны барсақ, бір сал отыр, соны ақам отыр. Соны кейін таныстырды салды. Мына алтын іздесе Қазақстанның көп жерінен шығады. Сыбызғы істесең, істеден шықпайды екен. Бүтін Қазақстаннан мына салдарын тауып келіп отырмыз. Сендердің мақсаттарың осы кісі қара дұрсын білген сыбызғының ең қиынаны дыбысын шығару әдісі. Соны үйреніңдер. Ал сендердің оқып шығасыңдар, бітіресіңдер, қалым боласыңдар. Сендердің міндеттерің сыбызғыны жарыққа шығару. Бұл менің тапсырмам сендерге деп бізге жүктеді ғой ақын. Сөйтіп жаңағы енді шынында да дыбысын шығару өте қиын екен. Бір екі айда жүргенде барып мен аздап шығардым, балалар шығара алмай көбісі. Қашып жатты. Әлгенді оғысынікі ұшақ тесік күйлер қағын әкеледі, пентатоника дейміз. Сонан кейін мен оны кіскені музыкалық рәттарға келтірі баста. Тесіктер қосып, нотаға келтіріп, гаммаға жасап, ре мажорлы жаңаға сыбызғы жасап шығардым. Оған мынау әндер, көп нәрселер келетін болды. Ана кісінің үйреткені бар. Сонан әндер, күйлер жасап, сыбызғының күйлерін. Ахмет Жұман доклад жасатты маған. Өз материалына көмектесіп кіскені. Өзінің жазғандары бар кітаптарында. Солардан көрсетіп, профессорлардың алдында доклад жасап, ойнап көрсетіп, жаңа әндерімді көрсетіп, музыкалық рәттарға келгенін көрсетіп, сөйтіп қуанып қалды ақын. Соны кейін енді ана бір 5-6 айдан кейін сал ауырып, ол кісіні қарайтын адам жоқ, не жоқ. Ол кісі кетіп қалды. Орнына Амена қалдырды жарты ставка. Мен сол жылы енді мен бітірдім, содан жаңа қалдырды. Сөйтіп жақсы болды, бірақ ахан біздің қалқыз факультетінің жаңа заведующий етіп ахан академияға кетіп қалды. Бір күн мойным салбырап келе жатсам, бір машина бір рет тұра қалды. Сосын Нұрғисақ аға келді, ай Жорабек, кел отыр деді. Содан кейін аға жағдайымыз қиын, зарплата деген жоқ, онда жүр. Құрмағазы оркестрі Шамхон Ленинградқа оқуға кетіп, орнына жаңағы Нұрғисақ болған жүрдеді. Соны алып барды да приказ шығартып оркестрге отырғызды. Бұлардың керемет адамдар ғой. Бір жыл екі жыл.
1: Ол кезде неше жастасыз сонда?
0: 25-26-ларға келіп қалған. Мен енді кейін оқып, кейін бітірдім ғой.
1: Үйленген бе едіңіз?
0: Құрмағазыда жүргенде үйленгенмін, иә. Нұрғиса ағам жоғарыға барып, енді оркестрдің жағдайы, зарплата ала алмайды, бермейді. Содан кейін жағдайлар, үйлері жоқ, үй сұрап барған екен, бермей жіберіпті. Нұрғиса ағамыз қолын сілтетті, оркестр тастап киностудияға кетіп қалды. Ол жерде де жағдай жаман болды. Содан кейін естідім, осы Қазақ радиосының музыка редакциясында орын бар. Бұл жерде 4 рет зарплата алады екен. Мейірбек Ордабек деген бірге оқығанбыз, сол заведующий еді. Соған звондап едім, ай Нұреке кел, жылдам кел, біреу келмей тұрғанда деді. Соны радиоға келдім. Соның бірден мені консерваторияға бергенім бар, редакторлыққа алды. Сөйтіп редактор болып кеттік. Жанр менен істейді екен, халық таланттары жанрына қойды. Радио редактор болып шыға келдік.
1: Жақсы, ол кезде жаңа ағаңыз, қарындасыңыз қайда, ауылда қалды ма?
0: Ағам ауылда, қарындасым Жәркенттің жаңа пет училищесіне түсті.
1: Қазір жағдайлар қалай?
0: Қазір жағдайлар енді жақсы.
1: Балалы шағалы
0: болды.
1: Немере шөбере сүйіп отырған шығар?
0: Немере сүйіп отыр.
1: Ағаңызшы, өзіңізден үлкен?
0: Ағайым сол оқымай, енді сельсоветтің секретары менен военкоматтың жұмысын басқарды, ауыл алды. Сөйтіп содан пенсияға шыққан. Оның ағайым да қайтыс болды.
1: Зейнеткерлікке сіз осы Қазақ радиосынан шықтыңыз ба?
0: Қазақ радиосынан шықтым 95 жылы. Мені телевизияда, радиода жақсылап шығарып салды енді. Қаршыға Ахмедияров келді, ол менің шәкіртім заветтен шығарған. Жұрттың алдына шығып, мен атақ даңқымды сіздерге тізіп жатпайын, бәрін білесіздер. Сол атақ даңқы осы ағаның арқасында келді. Мен завет институтына түскен адам едім. Мінекей осы ағаның арқасында, мінекей осындай дәрежеге жетіп отырмын дегенді жұрттың бәрі таңғалып қалды енді.
1: Қанша бала шағаңыз бар?
0: 2-3 бала бар ғой.
1: Немерелеріңіз, шөберелеріңіз?
0: Немерелері бар.
1: Немереден шөбере сүйдіңіз ба?
0: Шөбереден бар.
1: Қазіргі жағдайыңызшы?
0: Тәуба, анау әйелімнің туған сіңілісі қолымда өскен ғой кішкентайынан. Солар қарап жатыр.
2: Қазыналы қарттың

0: батасы.
1: Ешкім танымайтын қазақты қазір бүтіл дүниесі танып жатыр. Мына жастарға айналайындар мінекей. Барлық жағдай жасалып жатыр қазір мінекей. Шетелге де жіберіп жатыр. Тек оқыңдар. Болашақ сендердің қолдарыңда айналайындар. Сендердің жолдарыңда ешқандай тосқауыл, кедергі болмасын. Қазақстанның болашағы сендердің қолдарыңда. Сендерге бірінші денсаулық, екінші мына оқуда, қызметте, ғылыми еңбекте бәрінде табыс тілеймін. Отбастарыңа бақыт, береке, бірлік тілеймін. Әр уақытта жақсылық заман болсын.
2: Көргені көп, түйгені мол Нұрахмет ағамыз секілді аталарымыздың өмірлік тәжірибесі, ақыл-кеңестері, тәлім-тағылымдары ұрпақ үшін орны бөлек. Ол кісілердің игі тілектері мен ақ баталары жүрегімізге иман нұрын ұялататынына сенеміз. Біздің ендігі парызымыз алдыңғы толқынның аманатын замана көшінде абыроймен жалғастыру. Сөз соңында айтарымыз, тұла бойы шежіре мен тарихқа тұнған дана қарттарымыз аман болсын дейміз. Осымен бүгін хабарымыз тәмәм. Оны әуе толқын әзірлегендер: әуенмен әрлеген Ақзер Қазбек қызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын ағайын.
3: Хабар үнтаспаға 2015 жылы жазылып алынған.
4: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Міне, құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі алтын қор сағатын белгілі күйші, домбырашы, сыбызғышы, сыбызғы аспабын жасаушы шебер Нұрахмет Жорабековтің өмірі мен шығармашылығына арнадық. Микрофон алдында сөйлеген Оңғар Құралов.

баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында темір қазық поэзиялық лирикалық сазды сағаты. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі темірқазық поэзиялық сағатында қазақ ақындарының туған ел, жер туралы өлең толғауларын назарларыңызға ұсынамыз. Есенқұл Жақыпбек.
2: Түркістан. Шайырлар шалқып жүрген жер, киелі көне іргедің. Жарқылдап тұрған күмбездер, ақ шалма еген пірлерім. Парызым біткен атқарып, дуалдар мынау қурайлы. Ғасырлар ғажап басталып, ғасырлар мұнда қурайды. Қиямет қайым қырғын жұт, өткенін айтып таусалмай, аңызға тұнып тұр жым-жырт. Айдындай қойған аусалмай, шарпыса желдің етегі, шағылдың аузы жыбырлап, шал тарих сөйлеп кетеді. Шаңғобыз даусы ызыңдап, кірпіші керіш, паң қорған, әлі де асыл сүйегі, түк тауыз жендет таң болған, Түркістан осы киелі. Түркістан құдай кешені, жерленген текті асылдар, соларды жоқтап кешегі, күңіреніп жатыр ғасырлар.

ғалым Жайлыбай. Ай нұрына шомылған ақшағала. Қанаттылар қанатын қақса дара, байтағыңнан басқасын бақсанама, ағдарыға арқаның алқабында, ай нұрына шомылған ақшағала, көшім келіп көрікті зерғалаға, есіл болып есілдім ен далада, Астананың әз жұртын айналайын, ақ тілегі алаштың сенде ғана. Сұрағаным қабыл боп көктен жерден, көгердім де көрістім көктемдермен, көк туымды көгіме тік көтерді, ғасырлардың қойнынан жеткен керуен, сарыарқаның сырнайлы сырдаласы, аққу текті алаштың жүр баласы, қар өткелге қар орман ел қондырған, ай қаласы Астана күн қаласы, жусанының жұпарын жастана жүр, жібектей қыз ақ жейде ақсамал ол, шырайымның шырағы осы шағар, арманыма ар болған Астана бол, арай төгіп тұрғанда төбі дөгін, жел маяны жер осы шүгір өтін, көктемдірге көшімді түзегінде, керуен басы секілді кереметім, гүлзарының аялап бір көшетін, гүл көшетін қала бол нұр көшетін, сен алыпсың аспанға иықтіреп, баласы мен қазақтың бір көсетін, сарыарқаның сағымы самалдары, жарасады жанымай саған бәрі, ай Астана алаштың ақ арманы, жарығымсың сен менің жанардағы.

ғалым Жайлыбай. Даланың өзендері. Ұмытылмас кезең беді, жаныңды сезем деді. Жарқырап шықты алдымнан даланың өзендері. Аспанда бұлт түйілген, бетпақтай безергелі. Жанына жұрт түйірген даланың өзендері. Қамықсам ел біледі, жабықсам сөзем деді. Маржандай мөлдіреді даланың өзендері. Тірлік бұл артық айғы, ернінің кезергені. Айнадай жарқырайды даланың өзендері. Жанымда жаңбыр басым, керімсал кезеңдегі. Аман бұл тағдырласым даланың өзендері.

0: Серікқалиев Әкрамұлы.
1: Серікқалиев. Жолатпай мәңгі қасірет Алла, ұрпақты текті асыл ет Алла, алшаңдап келген жаңа ғасырды қазақтың нұрлы қасірет Алла, рахымы шексіз құдіретті Алла, ақиқатымды құбыла ет Алла, ай мен күнімді жарық ет Алла, айдың көлімді тұнық ет Алла, аса қамқоршы шапағатты Алла, бойдағы сабыр қанағатты алма, тарылта көрме пейілін жұрттың, мейірімге жанды қаталатпа Алла, иманға толтыр жүрегімді Алла, сиынарым да тірегімді Алла, азат еліме өзің қорған бол, қабыл ет жалғыз тілегімді Алла.

Әкрамұлы Серікқали. Менің тілім. Менің тілім мәртебесі асқан тіл, мың жылдықтан тамыралған дастан жыр, алдаспандай қиып түзер жүзімен анталаған жаудың мысын басқан тіл. Менің тілім Абай менен Мұхтар тіл, ғалам сырын заман мұңын ұққан тіл, даналардың көзінде ол кешегі, әр сөзінде кие менен құт бар тіл. Менің тілім асау толқын мағжан тіл, өлең болып төгілетін маржан кіл, алаш туын көтергенде арыстар, ұл тұранын қанменен жазған тіл. Менің тілім Махамбеттің қылышы, менің тілім Ілиястың тынысы, бабалардың ұрпағына қалдырған байлығы мен несібе бағырысы. Менің тілім Мұқағали Қасым тіл, жарқылдаған найзағайдай жасын тіл, Момышұлы Смаханұлы сияқты кер заманға имей өткен басын бір. Менің тілім аппақ сүті анамның, ақ сүтіне мәңгі бақи адалмын, қазақпын деп жар салатын ғаламға, менің тілім аманаты бабамның.

Адалбек Ахмадиұлы. Мен кім едім, кім едім, жат мекенде жүргенде, отансыздың бір едім, қағайырып тастайтын, қаратастың жүрегін, қап түбіне қамалған, алмас семсер нұр едім. Мен кім едім, кім едім, қиыр шетте жүргенде, ажал жатып іргеңде, қажығымар төзімін, таусалмады түрмеңде, соның бәрін мен қалай ұмытамын бірдемде. Мен кім едім, кім едім. Мен кім едім, кім едім, айсыз қара түн едім, сонау кеңес тұсында, ұшыраған қысымға, жыры қалған жазылмай, қаламының ұшында, мағжан едім шері көмген, сәкен едім сергелден, шындық едім жерленген, мұңлық едім мұратын, меңіреу заман меңгерген. Мен кім едім, кім едім, емізбесен күн өзің, бостан елмін бүгінде, еркіндігі тілінде, тарландарым тарыммен, әлі жүрме Сібірде. Қазақстан қас мекен, жүрегімнің түбін де ай нұрындай дірілде, күн көзіндей күлімде. Мен кім едім, кім болдым, жалған едім, шын болдым, жалғыз едім, мың болдым, қыран ғана қонатын зеңгір-зеңгір шың болдым. Тура қарап көзіне, айсыз қара түндердің, өмір өсіп келеді өзегінде күндердің.

Төлеужан Ғұмар. Ауыл деген тәрбиенің бесігі. Сол ауылдан өскен елдің несібі. Жыламады сол ауылда жетімдер, қаңғымады кіріптар боп жесірі. Ауыл аймақ ынтымағы жарасқан, сол ауылда мейірім төккен бар аспан, сыйластықтың сыбағасын тең бөліп, бір-біріне бауыр болып қарасқан. Ешкім сені тепкен емес өзектен, еңбекқорлық пайда келген тезектен, шөбін шауып баласындай бір үйдің тасы оны әкелетін кезекпен. Бір шәугім шай ішілетін соңынан, ақылды сөз айтылатын молынан, айырмасын пенделерді бүгінгі бабалардың сол баяғы жолынан. Кезектесіп соя тұғын соғымды, барлық кісі көңіліңе қонымды, ата әженің қастарында шынығып, танитынсың оның менен солыңды. Ел ағасы абыройдың теңізі, тек еңбекке бағытталған негізі, қарап тұрсаң көрінетін адамдар секілді бір тек еңбектің егізі. Үлкендерге жол беретін жастары, дос қайналып жатқан әргес қастары, бірін-бірі құрметтеді әр кезде, жиындарда қосылғанда бастары. Қандай ғажап сол тірліктер, сол күндер, тәрбиеге тол өтетін мол күндер. Ауыл дүскен азаматты құрметтеп, тыңдап қоғам сол пенденің орнын бер. Сол сүйеді, сол бастайды елдалға, қамқоршы ол жетім жесір кемтарға, ол сатпайды туған елін отанын, қара жерге аққан маңдай тер барда. Білімі де, ілімі де мол оның, болашақты мен солардан көремін, оқығаны болмаса да бабамның, тоқығаны бізге қымбат көненің. Көру керек, тану керек елшін, қоғам сонда өзі берет жемісін, ауыл елін ардақ тұтып мәпелеп, кеңейтетін күн болсы екен өрісің.

ғалым білгіріңіз, амандық саулық сұрап үлгіріңіз, бар киімді кигесін тозғанынша мықты болып қалған ау бірлігіміз. Мәйегін ай ауылда салт сананың, аңыздатып айтушет қарттар әнін, жаз ортасы болса да шебер шешей сорпалатып беретін сақтағанын, тәрбиеден тамаша күнім кеше, жер қадырын кім білсін бүгілмесе, жан ауырып алаңдап отырады түңілігі бір үйдің түрілмесе. Көңілі пәк еліміз ғой қазаны бір, өркениеттен жүрегім назалып жүр, абыр ойын ауылдың асқақтатып, кел әріптес бірлесіп жазайық жыр. Біз боламыз мәрт мінез қырғазығы, шаттығы мен жүретін бір газабы, ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Есенқұл Жақыпбековтің, ғалым Жайлыбайдың, Төлеужан Ғұмаровтың, Әкрамұлы Серікқалиевтің және Адалбек Ахмадиұлының туған ел, туған жер тақырыбындағы өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбекқызы. Бар қазағым бір қазақ.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.